0: Te keke i te pepi.
1: Ka pai. Korua i te nepeto?
2: I te ngeru. Ai. I maringi i te wai i te ngeru?
1: Ka pai. I maringi i te wai i te ngeru? Kai te tika tēnā. Ko hoki ki a korua?
3: I pau... I pau i te pepi, te miti i... te kai te miti?
1: I pau i te pepi, te miti, te kai. Ka pai, kua piki anō koe ki tētahi keokeonga anō. Korua i Wanganui? Kei whea korua e rere ana?
0: Ko pakaru te kapu.
1: Ko pakaru te kapu. Aha, kia ora. Mā te aha. Ka pai.
2: Pakaru te ipu?
1: Ko pakaru te ipu. Ka pai. Anō, te mea whakamutunga?
4: I pau te mirakai te ngeru.
1: Ai, ka pai tērā.
0: I pau te wai i te kau.
1: Ai.
0: Te wai o te ipu.
1: Ai. Ko tana waha i inu i te...
0: No, te ipu, te ipu.
1: Ah, te ipu.
0: Tēnei
1: ipu. Ai.
2: Ipu tērā.
0: Ipu.
2: Tū momo ipu.
1: Tū momo ipu. Kia kōru te mea whakamutunga?
2: I pau i a whae ngā whakautu.
1: Ko te veo e nei a whai. Ko te veo e nei a whai. Ko te nei a whai. Tēnā koe i te koe o te rāwaka utu. Ka pai, ko te rere, rere ngā tuāhu o titonu, te aronga. Nō reira, kia kite ai tātou mena he kaha koutou. Ki te whakaora i a koutou anō. Ki te moio koutou ki tēnei kēmu. E hara i te kēmu. Te wīrara, wīra whairawa, karekau. Engari, ki te kore e tika tō whakautu mai ki ahau, ka tuhia tētahi wāhanga o te tangata. Ka iri, ki runga, ka nanatia tana kaki. Tērā pia ko whai. Nō reira, mahi... Kao, he mahi takitahi tēnei, kia ki te ai i tō koutou māia, ki te whakaoti tēnei mahi. He kupu ēnei, he kupu. He rerenga tuāhua oti. He kupu ēnei hei whakakīki mā koutou. Ka timata ki tēnei pito, ki tēnei pito e ki ana Louisa. Ana, ka whai haere. Ki te hia hia koe, ki te hoko mai i tētahi pū. Pū o te kupu, he kupu rānei. He utu mo tērā mahi. Nō reira, ki te hia hia koe, ki te hoko mai i tētahi pū. Anei e tehi utu. Ki te utu koe, e haramai koe ki mua. Ki te whakatutuki i te utu. Ko pai?
4: Kore pai.
1: Ka pai. Kōrero mai.
2: Kia ka.
5: Te?
1: Te?
5: Te.
1: Kia ora.
2: Ei?
1: Ei.
0: Pau?
1: Pau.
2: Hei, tiki e rua.
0: A? Au?
1: Kau.
0: He utu. He utu.
5: Ia?
1: Kau. Hoki mai.
5: A tiri?
2: Koe?
1: Kau.
2: Aroha mai whānau.
0: Ko kōrero a Francis i te au?
1: Ai. Kei te pai kāre nō te kōrero nei. Kei te re mai?
0: Ia.
2: Kau. Kau kōrero kei te. Te te ingoa.
0: Inu.
1: Kau. All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: tahi. Mā te wāhanga whakamutunga nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā, ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia, kei a koe te wā.
1: Ruanga kuku.
2: Toru kupu.
1: Kupu tuatahi.
3: Tumeke.
0: Aue.
1: Kātahi.
0: Anu anu.
3: Wehi wehi.
1: Wehi. Wehina.
0: Te ahua nei māma tērā.
3: Ai, ho mai ki a te mea.
1: Hai, ana mahi whakaari.
4: Kia ara, kia ara. Kia ara.
1: Whanga kupu.
4: Kai, iti.
5: A,
4: ka,
5: o,
4: ki,
5: i,
4: ki.
5: E.
4: E.
5: E.
4: E.
5: E toru.
2: Te,
4: ngā mea.
5: Te, i.
4: Ngā mea nui.
5: E.
4: A,
5: e. E,
4: e. E, e, e. E, e, e ana. E, e, e, pa ikara ana.
5: Fau.
4: Tārai.
2: Hai, hai.
4: Luki.
5: Riri.
4: Ai, riri. A tērā ngārara.
5: E.
1: Ngārara.
4: Ai.
2: Hari te whakaero.
1: Te ngārara kai te rākau.
3: Tatau.
1: Ka kai te rākau.
4: Hei te wā, kai he te
1: rākau.
4: Hei te karaka.
5: E iro, e iro.
0: Hei te tika. Ngā pai. Hei ka ngā.
1: Ya,
4: te
1: mate
4: mate
0: mate kahukura kare te
4: mate aha
1: i tēnā.
4: I tēnā.
1: Mate aha i
4: tēnā. Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
0: Mea ia he mā ia.
2: Nā taku harikoa.
0: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pī. Pī. Ngaro. A wairoa. Hai, pūrere hua.
4: E whena, e toro mi ana.
2: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
0: Atu.
2: Tua.
0: Atu, tua.
4: Mai tēnā.
0: Ake, iho, atu,
2: huri.
0: Mai, huri. Anga.
2: Kowaro.
4: Tauaro.
0: R.
4: Pihuka.
0: Ki tua.
2: Kupu tūtai.
0: Tūtai.
3: O, kua riri.
0: Hono
2: piri.
0: Waka. Wai, wai.
4: Tai hoa ka mi a te tara.
0: Wā papa. Wai papa. Ha te
2: mai. Haurangi.
4: He momo mani. Haurangi.
0: Patu paiare he. Haua. Haua.
1: Haua.
0: Kau.
1: Momotu.
0: Aroha mai. Te mehinga. Ha te.
1: Fio ke.
0: Fio. Fio. Fio.
4: Bazi.
1: Mōheo ki tērā.
0: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
4: Rua, tuatahi. Rua kū, kū tuatahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, nā, wā nā. Tuarua, kū tuarua.
3: Koe.
4: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
3: Wāu, nei.
4: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
3: Pana.
4: Pana, mana, kana, tana, whana.
3: Wāu.
4: Ana, ana.
3: Wāu
4: ku.
3: Wāu.
4: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu.
0: Kia kaha, kia kaha, iki mo.
4: Kia kaha. Anei te wā ana, cray cray.
0: Wow.
1: E whia ngā kupu, kotahi.
0: Kotahi te kupu.
1: Oh. Patu paere.
0: E whānga.
1: Whānga ku.
0: Ku. Ai. Toru.
1: Three. Three. Kimi.
0: Ai, heri te ki te oro. Kimi, kimi. Rapu.
2: I roto i te deo kākea.
4: He aha tēnei kēmu. Hei. Takahi. Tūre.
2: He hāmene. Me hāmene.
0: Tīmihanga. Hai. Mea tūtahi.
3: Tīmihanga.
4: Koe te hitāratane.
0: Kia kā kio.
1: Kare mōhio.
4: Kare mōhio.
0: Ka kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahu.
5: Wau, me hoki.
0: Ai, tuarua.
1: Au.
0: Au.
1: Tāne.
0: Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
1: Koro.
5: Patua tēnei, karare, tiare.
0: Au, we.
2: Patua.
5: Kia kahuri.
2: Kahuri. Kahuri.
0: Kahuri. Kahuri. Kahuri.
1: Kahuri. Kahuri. Kahuri.
0: Hatu kōrero.
6: Wekeneru.
0: Oh. Wekeneru. Kari paku wekeneru. Enoho, enoho. Huano e huamba, tā huenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
5: Kia ora tiare.
0: Ah, hika mā.
5: Wekeneru. Huano
0: tātou, etu, etu.
1: Yeah, he waiwa tērā.
0: Wekeneru. Huana oe huama kia koutou I te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero I te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pō Marie.

0: i te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui tapu waha! Wei ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heo i aia e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea kenei me penei pēr te kōrero ka titiro ki aia. Hika māko ia te Māori Viking. Titiro, Petera, Hakiwai.
3: Mohi, mohi.
0: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he ātāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātākura.
4: Kia ora tiare.
0: Makawe, āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He anahera āwaho. He oi āruto, kia tūpoto e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi, whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi, Bristow, Freeze. Kaua koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kenei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā. Me timata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata kia koe Leon. Ai,
4: e oho, e oho, ai,
0: e oho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
5: Kei tua te maunga kaha whakatipi o mataia he tuku na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko rangi wai.
0: Tahi raupai heneti.
4: Kei te ngaro rane ki te hikupu.
5: Ai, tika, tika. Mataia anu anu, engari, kei kari
0: kapai,
5: tuhia.
0: Pānia, kei a koe te wā, karawhiwa.
3: Kare te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
0: Ai,
5: kei
0: te... Kapai hoeno, timata ki a koe.
5: Hei te hei,
0: kei te ngaro e teiku. Tukuna.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
0: Kapai.
5: Kopi, kopi.
0: Ah, kai.
3: Titiro pia ki pia.
0: Ai, pitera. Karawhiua.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui o wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Wow. Weke neru. Rungo koe te wairua Viking?
4: Tino.
0: Ka pai, Levi.
1: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātaia, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopiko piko o rangiwai.
0: Ka pai.
5: Tae ana, timi.
0: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tipuna rongonui o waiwai a i kauri. Ngā wai kua piko piko o rangiwaia. Te ngaro e tahi kupu.
0: Ai, kei te ngaro e tahi kake. Bueno, tērā karo tērā. Kei te pāe hoa mā.
6: Kupu e ki te ana.
0: Kei te rongo koutou e hoa mā kua timata te wairua tātā whāinga. Hua anō kei te paitunu tērā i timai. He kēmu anō kei te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka timata ki tēnei tā. Ko te mahi, ko tētahi kei te maui ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
6: O ka o ngā ware.
5: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
0: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
3: Ai, ia kupu.
6: Ko rite, rehita. Rehita.
5: Neta.
6: Re.
5: Ne.
6: Re.
5: Ne.
0: Te.
6: Re.
5: Tena.
6: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
5: Hiakai.
6: Ai.
0: Kapai.
6: Kōrero.
5: Kōrero.
6: Marae.
5: Parae.
6: Marae.
5: Parae.
6: Ma.
5: Pa.
6: Ma.
5: Ma.
6: Marae.
5: Marae.
6: Ai. Whakapapa.
5: Whakapapa.
6: Ai. Papai.
5: Fafai.
6: Ai. A Angitu.
7: Angitu.
6: Ai. Haka.
7: Haka.
6: Ai. Farekai.
7: Farekai.
6: Pepeha.
7: Pepeha.
6: Puremu.
7: Puremu.
6: Mātauranga.
7: Mātauranga.
6: Ai. Pūkana.
7: Pūkana.
6: Farenui.
7: Farenui.
6: Ai. Karakia. Karakia.
7: Karakia?
6: Ai. Me tu hai
8: pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai te atakura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka tita haere te māhunga.
4: Petra. Ka pai.
8: Ka pai. Oh, tai wā. Te wai ata.
6: Oh, wow.
7: Kupu.
6: Kupu. Oh.
7: Karoti.
6: Karoti.
7: Panana.
6: Patata.
7: Panana.
6: Whakapapa.
7: Panana.
6: Pa-ta-ta.
7: Pa-nana.
6: Nana, banana.
7: Tarakihana.
6: Tarakihana.
7: Taraka.
6: Taraka. Oh.
7: Kapukeke.
6: Kapukeke.
7: Aporo.
6: Poro. Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
6: Hakare.
7: Arani.
6: Arani. Arani.
7: Motuka.
6: Motuka.
7: Wene.
6: Wene.
7: Keke.
6: Tete.
8: Kapai. Kapai, komutu, mama. Komutu. Kapai, komutu.
7: Komutu.
8: Whakaoke, mai. Hawai, rakorua, kia tūrua.
4: Rua te kaumāwha. Kapai, korua.
8: Anei.
4: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
6: Keke, oh.
8: Mātea hei te tete.
4: E tata.
8: Kia ni te mai.
7: Māori.
6: Māori.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu. Inu.
6: Inu.
7: Momo.
6: Momo.
7: Hapataki. Hapataki.
6: Mātaki.
7: Hapataki.
6: Apataki.
8: Ai. Apataki.
7: Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
7: Apai. Angitu. Angitu.
6: Angitu.
7: Piu-piu.
6: Piu-piu.
7: Whakapiri. Whakapiri.
6: Whakapiri.
7: Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
7: Tau, oranga. Tau, oranga.
6: Tau, ora?
7: Ngā. Tau, ora, ngā.
6: Tau, oranga.
4: Kāpai.
7: Hai, hai, tia.
8: Wanike.
7: Hai, hai, tia.
6: Hai, hai, tia.
8: Whakapiti, whakapiti.
7: Ai.
8: Ai. Ai. Rarawe nua e ho.
4: Ai, tino.
8: Ai. Kia ni te mai.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Atahua. Atahua.
7: Ate... Atahua.
6: Karu. Karu.
7: Karu.
6: Ihu. Ihu.
7: Ihu.
6: Puku.
7: Puku.
4: Kapai.
6: Wai wai.
7: Wai wai. Ya.
6: Wai wai.
7: Wai wai.
4: Kapai.
7: Oh.
6: Ringa ringa.
7: Tata.
6: Ringa ringa.
4: Kapu.
8: Ringa ringa.
6: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
8: Itiaha.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
6: Ai. Mahunga.
7: Mahunga.
6: Upoko.
7: Oh. Upoko. Kohua.
8: Kohua.
6: Okay. Tefa, tefa.
7: Tefa, tefa.
8: Koi,
6: koi. Oh, me ai tahi.
7: Koi, koi.
8: Ka pai.
6: Poi piu.
8: Kwa mutu kore tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
6: Pana ae.
8: Tēnā kōrua. Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tua rua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei nā reira kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā. Kia ora e hua maho ki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hueno kutahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei.
1: Kātika.
8: Kātika. E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēnei ki te whakatātai, ki te mahi e hāre ake nei, a rāku ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno, mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā uhu i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mohio ahau, ki te tūmai koutou.
6: Kare aku e tautau.
5: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihi a koutou ki erā, kai te mohio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
1: Kia kaha pāni, ja.
3: E kare mā, te tikanga kua mohi o koutou, he taonga te poto. E hara i te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mohi o.
5: Kōrua
3: pēa, ko Levi kai te mohi o.
5: Poto.
3: Hoi ano.
5: Poto ngā tangihanga.
3: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o a tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i, te po, i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga, ka rangirua katoa te iwi Māori. Ka rangirua ke, kaua e rangirua ke
5: atu. Ka
1: putamai ki te ao mārā pānia. Tēnā koe.
6: Nau mai ki te ao hou.
5: Kia ora.
6: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga, e rua aku take, ko te tuatahi, ka riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
6: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, ka riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
6: Ka tae atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
5: Patu tangata.
6: Nō reira, e kaha whakae ana au. Ai, me panoni.
5: Kāwaki o kai mātua.
6: He take tua toru hoki tāku.
1: Tukua kia rere.
6: I tēnei wā, i tēnei auhau nei. E tino roara wa te torura.
5: Tika.
6: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga,
5: kia ora,
1: Petera, whakautua e hoa, whakautua.
7: Tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe.
7: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga.
5: Ko panonitia?
7: Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaora i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
6: Kia ora, tēnā koe. Kōrero mongus, kōrero.
7: Kāre au e whakai. Kia koutou, kōrero i te rānei. I nā rā, he māmā te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engari tairau atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kātahi koe, kārongo.

0: Ripetete da mi chi te poi? Toi?
1: Toi tu te
0: venua fatu ngaro ngaro te tanga.
1: Toi tu te kupu, toi tu te mana, toi tu te whenua.
2: Hey! Ara tēnā i te whakatau. Ara tēnā i te whakatau ki kohanga reo noi honi.
3: Oh, he, he maka. Tā pirihia he maka.
0: Tangohia, whakawete.
3: Ka pai. Ka kā, Petera.
4: Ai, ai.
0: Te kau ngā kupu.
2: Te kau noi ho.
0: Kupu tuatahi.
2: Te kau noi ho.
0: Kore.
4: Kaore.
0: Aroha. E kore. E kore,
4: karekau, kihai, e hara.
2: Ripeka.
4: Ripeka. Kaore. Kihai.
0: Kore.
2: Wolverine.
0: Kaua. Kaua. Kaua.
4: Kaua e... mate waiwai tūtuki.
0: Engari mā te upoko pakaru. Upoko
2: pakaru. Reo ake nei kohanga reo ake nei.
1: Ka whare kia
3: rai.
2: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei.
3: Ka kā rai ha.
4: Mata kohanga reo te toa.
2: Whā te kau ngā kupu.
1: e
2: iwa. Oh, e waru, e waru.
4: E maramana he maha ngā kupu.
2: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
4: Kohanga reo.
1: Whenua.
2: Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te... Ka.
1: Kupu tua waru.
2: Te piko o te mahuri kē tēnā.
1: Rangi.
2: Rangi.
1: A mio mio.
2: Ao.
1: A fio fio,
2: rangi,
1: aorangi.
2: Huri. Iti.
4: Tuanui.
0: Tuanui, papa.
2: Whenua, papa.
5: Whenua tupu.
2: Whare.
5: Whare.
4: Uai.
2: One, papa, marae, marae. Whenua, marae.
4: Uai, me pū, ma te pūkana ka mōno.
2: Kupu tua toru.
1: Ahau.
2: Te kākano hau iru ia mai rangi ate.
1: Oh,
3: Ka... Anei te ata, pira.
4: Ko pau, ko tōpe te rā.
3: Ara toru, ka pau.
4: Ai.
5: Te kupu tuarua.
4: Moe. Moe.
5: Mate.
4: Mate.
5: Mate.
4: Mate.
1: Mate tāne.
3: Me mate, te wahine.
5: Me tō whāta. Me tō tōru.
3: He mate ai.
5: Mate whare. Ah. Mate marae.
4: Whare, whare.
5: Whare.
4: Moe. Tipu, whare nui.
2: Ai,
0: mama e te taringa.
4: Tuawha.
5: Tuawha.
4: Tahi.
5: I.
4: Tuawha me te tahi.
5: Tuawha.
4: Tahi.
2: Me te tahi.
5: Tuawha waru.
4: Waru.
2: Ira waru.
4: Ah, oh, mate kāinga tahi wara
2: kāinga. Ona kāinga rua. Nā kai ako e
3: mara. Kia tere.
4: He ua ua ki ako e te kore i
0: kore rome. Ai, kore ko. E te kore rau. Kāinga.
4: E te kite koe koro.
3: Ka pai, ka pai, kia tere Levi.
5: E tu kārua ua. Ma te uiru no e rau.
0: Ai,
4: ngā kupu ne.
0: Karau mei.
2: Ai, hei, hei, hei, hei, hei, hei, kupu.
1: Hou, hei,
0: Kupu tua toru.
2: Kore.
0: Kaua, kore.
5: Kapohai.
4: Take, tō, tima.
2: Fit.
0: Tua fitu, ai.
2: Aua.
4: Kore, kore. Take.
3: Kia tere, kia tere. Kore, pauhaere te wā.
1: No, e kore.
4: Kia kā, kia kā, kia Tahi te kupu i te wāko tahi.
2: Tahi. Koe, tāua. Māua.
0: Tātau.
2: Wahine, tāne. Ihu.
4: Māori.
2: Māori?
1: Māori? Nā, tino ua ua.
0: Tikanga?
4: Ua ua. Ua ua. Te homai ki a mātou.
0: E kore.
2: Tika, kai te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
1: Kai te pai, kai te pai.
0: Hāko, tākunga.
1: Ki te kore he whakaritenga, ka ngaro te iwi.
2: Ki te kore he whakakitenga.
1: Piripi manu.
0: Ua ua.
2: Ki te kore he whakakitenga.
3: Hoa no komoi hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei, mihi ana kia kūtou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. He waiata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tima hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku hohe kē, o marie.
4: Kia ora.

0: ko tiki. Me tiki tētahi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kāre e whakaitia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongoau i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hi hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Yep. Te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri huri koutou i te tīnana o Sophie.
1: Kua rere whai. Huri huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke. Neke whakaroa. O ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I pakete matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti muramura.
0: Ū, ka pai.
2: Tere.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Kōti haumanu ki mai.
1: Ka pai, koe.
0: Ka pai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tata meneti.
1: Neke whakamuri?
2: Mua.
1: Mua. E tu, tikinga kei raro.
0: Ka pai. Mani tuku tuku, kua tikina, ka pai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Ka pai. Ko o kōrua reo hei ārahi ia ia, ka pai. Tahi meneti te kaumārima hekona.
1: E tu.
2: Ko. Hai kore i koeo tērā.
0: Kia kia ke ārahi ia ia.
2: E tu. Tikira te pōtai harakeke.
0: Ka pai. Ka pai. E toru era taputapu.
1: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, huri ki, ka pai.
2: Neke whakamua.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: O, etu, huri ki te Māui.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Māui.
2: Hai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōturi nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe hoi anō, e toru ērā, hare mai koutou ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou, kei te marama ki ngā tohu tohu.
3: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
3: Hama. Iwhia.
4: Kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
4: Kātū.
5: Kāti.
4: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
5: Kōti haumanu. Ana.
4: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai.
4: Hoki mai, hoki mai. Hoki
5: mai kia wāua.
4: Ai, kia
0: ora. O tahi tēnā. Ooo. Tahi roto i te rua.
5: Hoki, hoki,
4: kōkiri, kōkiri.
5: Whakamua. Kōkiri, kōkiri.
4: Kōkiri.
5: Kāti. Ai.
4: Tikina te pōtai kaipoi.
5: Tō taha Māui.
0: Ka pai.
4: Ai, ka pai, hoki mai, hoki mai. Kia tere, kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
5: Kia tu, kia tu. Huria, huria.
4: Huri ki te taha,
0: ki
4: taha
0: tinana.
5: Ai. Kōkiri, whakambu.
0: Kei te pai, te whakamahi kōkiri.
4: Katau.
5: Kati.
4: Tiki nā te poi. Ai.
5: Kia tu, kia tu. Hoki mai, hoki mai.
4: Hoki mai.
0: Hoki mai ki konei.
5: Ki konei, ana. Huri ki te, ai. Ai. Ai, kia tu. Kōkiri, whakambu.
4: Ai. Kati, huri ki te taha Māui.
5: Taha Māui.
4: Māui, Māui, Māui.
5: Māui
4: anō. Māui, ai.
5: Kōkiri whakamua. Ai.
4: Tikina te manuhuru.

0: mau te wehi. Kāre au i paku mōhio, ka waiata au. O te mea nui ke he mihi kia koutou. Kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Tuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa 4.